0: образа и телеса. Дерматолошко тестирана на обчутливи кожи.
1: FAVN.si.
2: Интернет и ТВ.
1: Найс. Nice.
2: Здравенша мобилна.
1: Екстра найс. Nice.
2: Две мобилни и премиум сабине.
1: Фул найс.
2: Усакам па гигабитна хитрост.
1: Нови пакети Т2 найс. Nice. Т2. Живление е найс. Nice.
3: Удобие е широка избира. Добър насвет. Занеслива достава. Натанчна монтажа. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.